0: لاش تم کو فافی
1: نینے فمانا نا پاکا وٹانے نا گاما فتسم فوکانی فیلن اندا پیتزا سے فیت فورنا تے شیدکو سایان نینے فیرام ساکا فوتسم ساتسمانا سافیانا کفینا وزایا وٹانے نا
2: دوچنے امبلوکو دندا بنان جو سی شی فولا نمونگو بانگ فیتا وانگو فی فولا نگی شیش Tatintiare
3: Nisi farutana isa isa taona zao a malany tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misarara malaky 10
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaom-piovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapia zany everina ohatrany paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: لاش تم كفافي
1: تي امني رسومني يسا طبقة لوي تي منديكيل تي طبقة تي منديكيل طبقة تي منديكيل تي نوال فيتو لابان دا كانو رن سما يتا فاولا نميتا واتلي جيركا بوكا رن سارين املي ولي سانا لاف سو Ozo om complexe so fila aram be famisa sa uta kamin so yat ka poka wut ke sami faula na italbe fitna panza kana so we amana le tele stas pati mana le we ciraman tu kunya pin pitsesen ni tarni amnulana amni amana le ulana re tele stas fa cirka poka be faula tu kun mandin kamin so malakas malona sa sa misa so vacha na ki atof to na yetsiru amni ta tiavana tum tsusi we tira tira we Mangawa mana soa fauk saya fan mi dana tu jir tu patu kum tu nga sana le mala kas malo na se sawa mi se jadi saan veni tan saru ya mana nulan jira man so ye
0: Shota tumpu kula, shota tumpu vavu

0: لاستم كفافي
1: او كان لهم يزكى تشان ومنش كزان في تكيسانا نابتشكا ام نريو زان هنوكون فوق مالاكاس نونيتسونا نريو فاتشم تبوين فوق مالاكاس تاتيديو فبيسان باوكي نريو اري مانانا تامبيرنا نريكتا ام فوق مالاكاس زيلي بي نريو Eta eta mbahoaka nentina na mula fulana ni politika panjakana zeo tanteraina reo ary ny feo mbahoaka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy